0: Marneuli Radyosu'nun efirinde haberlerdir.
1: Ahalyan Bebi Radyo Marneuli Seder.
2: Մոգսալմաբի թերշիա ռադիո մարնեուլիս ախալի ամբեպի սամսաձ է վեմ 96-մեծ հատաց խրազագույս մեծ ստուդիաշի թիկոդավծ է դա գուլչին իսմայլով մուշավտ։
3: Hər vaxtınız xeyir olsun, Marneuli Radyosu dinləyiciləri. Saat 3 olan informasiya buraxılışımızla sizlərin qarşınızdayıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülsün İsmayılova və həmkarım Tiqo Davadze çalışırıq.
2: Çünki etər tradisiyalar üzrəb Marneulis munisipalitetçi mümdinəri siyaxləyibiz qatınubid.
3: Biz efirimizə Marneuli ərazisində baş verən xəbərlərin təqdimatı ilə başlayırıq.
2: Մարնեուլիս մունիցիպալիտետիս ադգիլոբրին մատվիտ մարդոլբամ կալք Մարնեուլշի ճավախշվելիս կուճազի արսեպուլի սարձգավի արխիս սարիաբիլտացիո սամշավոբիս շեսգիտվիս ատվիս տենդերի մեսամետ գամուածխադա։ Կինաբետորիս հող ասորմուզդարով մետրի անա կրեպիր կինաբետորիս սարձգավի արխի իկնեպա։ Սարձգավի արխիս մոսացգովի է կալք Մարնեուլշի ճավախշվելիս կուճածատ գեիս մտքոմարեովիտ արսեպուլի գրունտիս կիուվետի ռոմելից գադիս դա զիանեբուլի է սատամի նագեբովա աղնիշնուլի դան գավում դիները սաճիրուվ մոյեցխոս ախալի սարձգավի արխի աղնիշնուլի է սարձգավի արխիս մոցխոբիս պրոյկչի։ Մարնեուլիս մունիցիպալիտետիս ադգիլոբրույությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
3: Մարնեուլի Երլözündə ərəsi Cavaqşürük küçəsində mövcud olan suvarma kanalının bərpası işlərinin satın alınması ilə bağlı artıq 3-cü dəfə tender elan edib. Son 2 tenderdə heç bir şirkət iştirak etmədiyi üçün tenderlər baş tutmamış elan olunmuşdu. Marneuli Meriyası tərəfindən elan olunmuş tender əsasən ümumi uzunluğu 909 metr olan dəmir beton suvarma kanalının qurulması planlaşdırılır. Bunun 761 metri monolit dəmir beton, 148 metri isə yığma dəmir beton konstruksiyalı suvarma kanalı olacaq. Suvarma kanalı Marneuli şəhərinin Cavaxşvili küçəsində qurulmalıdır. Hazır ki, vədətə görə həm məskunlaşmamış ərazilərdən, həm də sakinlərin torpaqlarından və həyətlərindən keçən mövcud torpaq sahəsi zədələnib və təmizlənməyə ehtiyacını. Bu səbəbdən suvarma suyu təyinat yerinə çata bilmir və ətrafdakı həyətyanı sahələri su basır. Həmçinin baş qurğu da zədələnmişdir. Qeyd olunanlardan irəli gələrək yeni suvarma kanalının qurulması zəruridir deyə suvarma kanalının qurulması layihəsində qeyd olunur. Yerləzündərə Cavaxşvili küçəsində yerləşən suvarma kanalının bərpasına 325 min 140 lari xərcləmək planlaşdırır tenderdə. Şirkətlər 16-19 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qaliblər işləri müqavilə imzalandıqdan sonra 120 gün ərzində yerinə yetirməlidirlər.
2: Սակարտոլոս յուստիցի սամիսրոս ախսրոլեպիս էրոն ուլի բյուրո Մարնեուլշի սամ ուծրով կոնեպաս այուկցիոնիս ասիտ գիտիս, այուկցիոնիս վեպգործը կամիքողնեպուլի ինպրմացիս միխադույթ ախսրոլեպիս էրոն ուլ բյուրոս միծա 88-ի լարադա շեպասեպուլի այուկցիոնի շվիտ մայիսրուլ դեպա։ Սոպոս շավումիանշի աղսրուլեպիս էրունուլի բյուրո որի ետաս ասկատրատուլ մետր միծիս նակվեց էկուսի ետաս սամզատ խուտմետ լարադ գիտիս բիջիս պասի 81-ի լարիա այուկցիոն

0: Marnioli Radyosu'nun efirinde haberlerdir.
1: Ahaliyan Bebi Radyo Marnioli Seder.
2: Մոգեսալմնա բի թեթերշի ռադիո մարդնե ուրլիմ թավարի սա ինֆորմացիա գամոշոբեց ստուդիա շետքուեն թոյս մուշաբթ մեուլա դիմեր չխիտոնի զեդա գոլջին Իսմայլովա թքուեն չոնի մոս մենե շեգիծլիա թեֆեմ ցիղջիրա 95.9 դա 9 դա ասաբե շեգիծլիա թոլխորի կուադևնոթ ինտերնետ վեբ գուերտիս ծաշվոլոբիթ մարդնե ուլի ֆեմ ծերտիլի ջի ախլ կիտա դա գոտրո ռոմ գադովիդետ ուշոլոթ մարդնե ուսա դա սակարտուլոշի գանույթարեբուլի ախալիա մեբիս գացնոբազե.
3: Her vaxtınız xeyir olsun. Marnevil Radyosu dinləyiciləri saat 5-ə olan əsas informasiya buraxılışımızla sizlərin qarşınızdayıq. Efirdə sizlər üçün mən Gülsün İsmailova və həmkarım Vladimir Çıxıtunicə çalışırıq və sizlərə gün ərzində Marnevil ərazisində və ölkə gündəmində baş verən bir sıra yenilikləri təqdim edəcəyik.
2: Մարնեուլիս մունիցիպալիտետիս ադգիլոբրովումա թույթմարդոլովամ կալակ Մարնեուլշի ճավախեշվիլիս կուճազի արսեպուլի սարձգավի արխիս սարեբելիտացիո սամուշավեպիս չեսխետույստույս տենդերի գամուածխադա Բետոնիս խոլու ասորմոնց տարվա մետրի անկարեբիր կինաբետոնիս սարձգավի արխի իկնեբա։ Սարձգավի արխի մոսացգովիա կալակ Մարնեուլ Չիճավախի շուլիս կուճազետղ է իսմտկոմարի ոբիտ արսեպոլի գրունտիսկյու ուվեիտի, ռոմելից կադիս ռոգործ դա ուսախլեբել տերիտորիազի, ագրետ Նախնիշնուլիդան գամամդինարը սաճիրուա ախալի սարձգավի արխի։ Նախնիշնուլիա սարձգավի արխիս մոցգովիս պրոյեկտշի։ Մարնեուլիս մունիցիպալիտետիս ադգիլոբրիվի թույթմարդվելობა ճավախեշվილის քուչაზე მდებარე սարձգավի արխիս ռեաբილიტაციას 225140 ლარად გეგმავს. Տենդერში მონაწილეობის მიღება დაინტერესებულ პირებს 16-დან 19 მაისის პერიოდში შეეძლებათ. გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება სამუშაოები ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 დღის განმავლობაში შეასრულოს.
3: Marnevli yerli özündə rəsi Cavaxşuri küçəsində mövcud olan suvarma kanalının bərpası işlərinin satın alınması ilə bağlı artıq üçüncü dəfə tender elan edib. Sonraki tenderdə heç bir şirkət iştirak etmədiyi üçün tenderlər baş tutmamış elan olunmuşdu. Marnevli meriyası tərəfindən elan olunmuş tender əsasən ümumi uzunluğu 909 metr olan dəmir beton suvarma kanalının qurulması planlaşdırılır. Bunun 761 metri monolit dəmir beton, 148 metri isə yığma dəmir beton konstruksiyalı suvarma kanalı olacaq. Suvarma kanalı Marnevli şəhərinin Cavaxşuri küçəsində qurulmalıdır. Hazır ki, vəziyyətə görə həm məskunlaşmamış ərazilərdən, həm də sakinlərin torpaqlarından və həyətlərindən keçən mövcud torpaq sahəsi dələnmiş və təmizlənməyə ehtiyaclarını bu səbəbdən suvarma suyu təyinat yerinə çata bilmir və ətrafdakı həyət yanı sahələri su basır. Həmçinin baş qurğu da zədələnmişdir. Qeyd olunanlardan irəli gələrək yeni suvarma kanalının qurulması zəruridir deyə suvarma kanalının qurulması layihəsində qeyd olunur. Yerli özündərə Cavaxşuri küçəsində yerləşən suvarma kanalının bərpasına 325.140 lari xərcləmək planlaşdırır. Tenderdə şirkətlər 16-19 may tarixlərində iştirak edə bilərlər. Qaliblər işləri müqavilə imzalandıqdan sonra 120 gün ərzində yerinə yetirməlidirlər.
2: Սակարտոլոս իուստիցիի սամնիստրո սախսրոլեպիս էրովնուլի բյուրո Մարնեուլշի սամուծրավ քոնեբաս աուկցիոնիս ծեսիտ գիդի սաուկցիոնիս վեբ գերձը գամուկակնաբուլի ինպորմացիիս միխետույ տախսրոլեպիս էրովնուլ բյուրոս Միծա 98.000 լարա դա շեպաս է բուլի աուկցիոնի շվիտ մայիս սրուլ դեպա։ Սոպել շավոմի անշի աղսուրլեպի սերով նուլ բյուրո որիատաս աս կվադրատ ուլ մետր միծիս նակվետ սեկուսիատաս սամուզդեր տխութմետ լարա դխիդիս բիջիս պասի დელავერში სასოფლო მიწისა და საცხოვრებელი სახლის 1/1000-ის განსხვისებას გეგმავს. აუქციონის მიხედვით 4650 ლარად იყიდება 1254 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონების 1/1000 ნაწილი. აუქციონის ბიჯის ფასი 62 ლარია. აუქციონი 11 მაისს სრულდება. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახსრულების ეროვნული ბიურო უძრავ ქონებას ყიდის იმ შემთხვევაში, თუ მოვალე ვერ ასრულებს დაკისრებულ ფინანსურ ვალდებულებას და კრედიტორი ითხოვს იძულებით აღსრულებას.